0: som er for meg, det er sol, lys, glede, snille folk, god stemning,
1: god mat, fint vær, gode mennesker.
2: Reise, gode venner, nye opplevelser, og rett og slett bare en tid der du tilbringer mye tid med det du er glad i.

0: Senso Nadonna with our woman med Sukero og Paul Young. Men da jeg fant ut at vi skulle spille en låt her, så dukket det opp noen bakkodeinformasjon i bakkodet.
1: Og det var?
0: Ja. Jeg sendte en tekstmelding til Jørn Hol rett før kampen I går. Vil du høre hva jeg skrev?
1: Ja.
0: Hei Jørn, kort innpå før det braker løs. Jeg helt på jordet, eller stemmer det at du fikk tilbudet om å gjøre Senso Nadonna med Sukero før Paul Young fikk jobben? Hilsen Thomas.
1: Oi.
0: Altså, jeg mener jeg har hørt det før,
1: ja.
0: Men jeg fikk aldri noe svar.
1: Nei.
0: Så da sier vi at det sant, gjør vi ikke det?
1: Det sant, ja. Det sant. Men svar får vi heldigvis fra dere lyttere som har stilt spørsmålet. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten til? Irene skriver at hun var på et veldig tomt kjøpesenter. Fortsett å fortelle oss. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han så kampen på et fyr I havgapet, men nå du I Måløy.
2: Nå har jeg kommet meg til Måløy, denne bygdebyen med rundt, ja, det 3,500 innbyggere da, tru. Og jeg nevnte jo at de var kjent for en global superstjerne som de har festival til Ærefåren, de har veggmaleri her rett ved siden av meg. Av han, kan dere gjette hvem det? Han nesten større enn Braut Haaland.
0: Og nå, svar
2: han død da. Han død?
0: Ja, det skjønte vi jo.
1: Nei, det Elvis? Ja.
2: Elvis, helt korrekt. 100 poeng til Solbergkloppen. Av en eller annen grunn det skal vi prøve å finne ut av. Så hører jeg rykter om at det satt en verdensrekord her, helt nylig. Her kommer det en kar. Nå skal vi drive litt journalistikk her med... Hva du bærer på? Det bensinkanne?
3: Ja, det en tom bensinkanne og en jævla masse tom øl fra gårdagen, så sett.
2: Du født og oppvokst her på Måløy, du?
3: Nei, for faen, jeg fra Göteborg.
2: Ja, jeg synes det. Det skulle jeg klart å gjette. Men ok, vi starter med det viktigste først. Så du kampen I går?
3: Jeg så Norge-kampen.
2: Du så Norge-kampen, og ikke jo. Så du Sverige-kampen da?
3: Jeg så ikke Sverige-kampen. Fy faen, men jeg har hørt at det gikk ut til helvete. Men jeg vet ikke.
2: Med Sverige?
3: Ja, ja.
2: Du vet ikke helt hvordan det har gått?
3: Jeg ingen jævla peiling. Gikk Nei. Det bra, gikk det åt helvete.
2: Ja, det gikk veldig bra. Sverige tappte, Norge vant.
3: Ah, fy faen.
2: Hva synes du om Norge-kampen da?
3: Altså, så som det jeg kjenner det, jeg jo I Norge, så jeg håper at Norge vinner hele jævla skiten, altså.
2: Det helt riktig innstilling, og hvor var du da du så kampen?
3: Jeg var her oppe på noe hotell her, på noen jævla bar her, og drakk øl og har hugget som helst.
2: Du bryr deg ikke så mye om den der greia med banning på radioen, du?
3: Nei, fy faen.
2: Nei, jeg skjønner. Ok, siste spørsmål, hvor du på vei nå?
3: Jeg skal opp hele jævla veien til Tromsø.
2: Ja, med båt?
3: Med båt.
2: Hvordan båt du har?
3: Jeg har en Colin Archer 30 fot.
2: Oi, redningsskøyte.
3: Det kan man si, ja, du vet det.
2: Ja, lykke til, god tur.
3: Ha det best.
2: Måtte bare kutte han bannet så.
1: Men han har det hur godt som helst.
2: Ja, men det vel vanlig der borte I Sverige. Det går ikke så bra I fotball om dagen, så det får være lov. God dag. Så du kamp I går?
4: Ja.
2: Var du fornøyd?
4: Ja, veldig.
2: Ja, han var fornøyd. Her sitter det altså et par I fluktstoler, midt I, det nesten en gågate, kan vi kalle det det?
4: Ja, det så tidlig på morgenen, så I dag så det nesten en gågate.
2: Ja, nettopp.
4: Det var vel en fotballkamp I går, som gjør at folk ligger litt frem på I dag, så bilene står vel I ro.
2: Nettopp, hvem du?
4: Jeg heter Odd Arne Mulli, og jeg en ekte måløyværing.
2: Og så sitter du her nå. Det kona, eller hvem du?
5: Jeg jobber for Odd Arne.
2: Du ansatt?
5: Ja.
2: Nettopp. Kan vi gå I sola, eller? Kan dere komme bedre reise dere fra fruktstolene midt I gågata? Og så bort I sola, og her står vi I sola. Og dere selger, altså, det så masse Norge-artefakter her. Her det til og med redningsvester, det gensere, det flagg.
4: Ja, det noe fiskeutstyr vi selger, da. Det noe det havgående fiskeflåten, det det vi lever av, og så
2: det... Det var ikke få gensere med norsk flagg på Norway på der.
4: Nei, det jo begynner å komme ganske mange kruisturister etter hvert, det mål

0: Hva føler du nå, Andrea?
1: Jeg føler ABBA. Jeg føler ABBA.
0: Du gjør det?
1: Jeg føler alltid ABBA. Men jeg synes det er hyggelig at, at debatten også, duellen, går litt på om det er fjorårets sommer, eller den neste sommer.
0: Det er sant. Ja. Det er også en lenke mellom
1: man
0: disse to.
1: Man kan jo tenke sånn hvis man sliter litt.
0: Ja. Det var Annifrid, Agneta, Bjørn og Benny fra Sverige, og så var det Lars og Øystein fra Norge.
1: Ja.
0: Du bestemmer i appen NRK Radio fort deg. Du har ikke god tid på deg.

0: Ja, det vi veldig glad for, Elia. Kjærlighet i hvert ord. Sangen heter Love Me.
1: Vi har akkurat gjennomført Folkets sommerlåtduell.
0: Det er helt rått dette her.
1: Ja, du har slått i bakken.
0: Ja, det er jeg. Jeg trodde virkelig ikke dette, dere. Hva er dette for noe?
1: Det er god musikksmak, spør meg. 58% skal ha ABBA og Our Last Summer.
0: Mot neste sommer med De Lillo, som er det norskeste sommer... Ja, ja, det er dere som bestemmer. Jeg er definitivt for demokrati.
1: Bare få det på.
0: Flertallet bestemmer.

0: En klassiker signert brødrene Gibb, men bare Barry var med og sang sammen med Dionne Warwick. Selvfølgelig, dette var Heartbreaker.
1: Vi skal ta imot en som helt sikkert har knust noen hjerter.
0: Det var litt en beskyldning.
1: Ja, det var det. Jeg skulle bare si hei til dagens nye venn, Beate. God kveld!
2: Hei, hei!
0: Hei, Beate.
1: Og dårlig gjort, Anna. Jeg beklager, Beate.
2: Ja, det går fint.
1: Ja, hva feirer du for tiden?
2: Du, jeg feirer at jeg bare har 6 nattevakter igjen før ferie.
0: Åh, gratulerer, så deilig.
1: Jeg får gåsehud.
2: Ja, det er helt super.
1: Ja. Så deilig, hva har du nattevakt som da?
2: Jeg jobber i en omsorgsbolig.
1: Mm-hmm.
2: I Bø.
1: I Bø, og da er det nattevakter, det kan jo være så mangt. Er det våken, hvilende, sovende?
2: Jeg har våken nattevakt. 10 timer våken nattevakt.
1: Oi, kjære vene.
0: Ja, det kan ikke være så lett.
2: Jeg blitt vant til det, vet du. Har gjort det noen år.
1: Ja, ja, så det betyr at du jobber fast som nattevakt?
2: 100% natt.
1: Ja. Hvordan er det å leve sånn når veldig mange andre ikke gjør det, på en måte?
2: Nei, det er jo litt annerledes. Jeg har jo litt sånn annen tidsagenda enn veldig mange.
1: Ja.
0: Når spiser du frokost?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Nei, kanskje i tid-tida.
0: Ja, ok. Ja.
1: Jeg er fortsatt tidligere enn meg, vet du. Det er det som er.
0: Ja, det er det som er rart.
1: Men når begynner du på jobb da? Har du jobb i kveld, Beate?
2: Ja, jeg skal på jobb i kveld 10:00.
1: Ikke sant.
0: Og etter det er det bare 5 igjen.
2: Ja.
1: Hva gjør du da for å holde deg våken på nattevakt?
2: For tiden så er det jo fotball da, VM.
0: Det er jo perfekt, det er topp, det. Det er perfekt arbeidstid for VM i USA og Kanada og Mexico.
2: Mhm.
1: Da er du fan da, med andre ord.
2: Prøver å følge med da, men...
0: Men sov du under kampen i går da, kanskje? Hadde ikke stått opp enda?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg hadde fri, Jeg har hatt noen dager fri, så...
1: Ja, tror du at det er... nå glemte jeg litt trommel.
0: Men jeg har et spørsmål, for du nevnte at du arbeider i Bø, og da er vi i Telemark, men bor du også i Bø, eller bor du i nærheten av Bø, kanskje?
2: Nei, jeg bor i Nome, Lunde.
0: Ja.
2: Jeg har vel 15 kilometer til jobb da.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo en pendlevei det.
1: Ja, nå, jeg kom på spørsmålet mitt, for jeg skulle inn på dette her, og du har hunder, Beate.
2: Ja, da.
1: Får du lov til å ha med deg det på jobb?
2: Nei, det får jeg ikke, ja.
1: Ok, nei. Ja. Fortell om hundene dine.
0: De er kjempesøte.
2: Ja, ja, jeg har Papillon.
1: Papillon, ja.
2: Ja, så akkurat nå har jeg 3 hjemme. En gammel Carmelita på 15 år.
1: Oi.
2: Ja, hun er gammel. Hun ser dårlig og hører dårlig, men er en veldig lykkelig hund. Da, sånn. Ja. Hun tusler noe rundt i hagen nå.
1: Så koselig. Carmelita, det var litt av et navn.
0: Ja, flott.
2: Ja. Vi må ha litt sånn Porsche-navn.
1: Ja, ja, hva heter de andre da?
2: Da har jeg Vendela. Og Brianna.
1: Wow. Ja.
0: Og disse 3 damene bor altså sammen med Beate, og da har dere en firbeint mann inn i totalen også. Hvem er det?
2: Ja, det er Jon.
0: Det er Jon.
2: En katten Jon.
0: Ja, så hyggelig.
1: Hvorfor heter han det?
2: Nei, han er jo, jeg tenkte han måtte ha et sånn litt sånn barsk navn, og så tenkte jeg Jon Almos personlighet må passe bra for en katt som skal inn i en flokk med hunder.
1: Ja.
2: Må være litt sånn besserwisser og litt, vet hva han vil og sånn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, er det en stor katt? For disse hundene er vel ikke akkurat av den største typen?
2: Han er vel en 5-6 kilo, tenker jeg.
1: Ja, voksent det.
2: Ja, ja.
0: Men de er venner da, forstår jeg?
2: Ja. Ja da, Jon han pleier å være med oss på tur, så han går fint en sånn 3 kilometers runde. Så, yes.
0: Katten Jon står det
2: respekt. Så han er med.
1: Ja, men uten Jon, altså han bare følger etter dere?
2: Han bare følger etter.
1: Å, så koselig.
0: Men apropos Carmelita, Vendela og Brianna, jeg vet at du er ganske aktiv i den lokale hundeklubben også, det må du fortelle litt om.
2: Ja, jeg er medlem i Bø og Sævare hundeklubb. Og så ble jeg... Da ble jeg valgt til leder i år.
0: Oi, gratulerer.
2: I hundeklubben da, nå rett før sommerferien.
1: Ja, gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Hva innebærer det da?
2: Ja, det er jo på en måte å ha litt oversikt over hva som skjer og ja, svare på spørsmål og være med på arrangementer. Vi pleier å ha hundeutstilling og vi har hatt diverse sånne konkurranser i rally lydighet og agility og utstillinger.
1: Ja.
0: Ja, det sikkert kjempespennende. Ja, det høres gøy ut. De heldige som har fått deg som leder.
1: Ja, det de, vet du.
0: Jeg har hørt rykter om at du har klippet plenen i dag i shorts. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra, bortsett fra at det var en del klegg, så jeg fikk et par kleggbit. Da, så når jeg skulle inn med kampklipperen, så ga jeg opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hvordan pleier man best et kleggbit i Lunde? Hvordan pleier man best et kleggbit? Hva ditt beste tips mot det? Og bare late som det ikke skjedde?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, og la være å klø.
2: Ja. Det liksom, du bare kjenner at plutselig så det noe der, og så klyper det til, vet du.
1: Det er kjedelig.
0: Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til Carmelita, Vendela, Brianna og Jon. Fra oss begge to, og så sender Andrea en premie, og så må du hygge deg med den sjette siste nattevakta før sommerferie.
2: Ah, takk for det. Det blir tirsdag, vet du. Går av tirsdag morgen.
0: Så deilig. Tusen takk. Ha en god sommer, da.
1: God sommer, Beate.
2: Lige måte. Takk skal du ha. Ha det fint.
0: Takk. Hei. Ha det, Beate, vår nye venn. Her kommer Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking

0: Nei, det kan hende. Hun har et stort talent.
1: Ja. Men det er jo flere som ikke har vært med Eurovision enn de som har vært med i det.
0: Det er sant.
1: Men jeg tenkte på det at Shania Twain, hun er jo også fra Kanada, akkurat som Celine Dion jo egentlig er.
0: Ja.
1: Så hvis Celine kan være med for Schweiz eller noen andre, så kan vel Shania også få delta.
0: Altså hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, kanskje med tiden.
1: Ja.
0: Vi skal høre den nyeste sangen hennes hvertfall, fra den nyeste platen hennes. Og både sangen og plata heter Little Miss Twain.
1: Det var nok en litt tynn overgang, jeg beklager for det. Men hygg deg med den da, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

20 something, ja. Dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.